Gudarên aziz, gotineke wisa heye ya kiye ka dawiyê de bibêjin. Gotiye ku xwedê rehma xwe li wan kesan bike ku qedrê xwe dizanin. Ji sînorên xwe naborin, hayî ji zimanê xwe dibînin û umrê xwe bi feyde diborînin. Xwedê rehma xwe li wan bike gotiye Hezretî Elî. و به وی آوای ام جی انشالله ببن جی کسی نوسا قنج باش که ام برحمه خوده هم شاب ببن و هم جی بگی جن بیکی نامی نامی نامی نامی نامی نامی نامی او قسامین صد جارامین